0: fahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ely aloha tokony tsy atao e satria eto atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraiky tatasaza azy
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy